Basho njalo uzayizwe ngempela sihamba ngaye solandekela la sithi ke la wo amaciko ethu sekhona sekhona sekhona siyaka kanti hey namhlanje futhi njengenjwayelo usiphathele nje ucream izaqheqhe kanti mufuna DJ Zayizo uthi 071 uthi 151 uthi 0958 angiphinde futhi 071 151 0958 besiphathele umgcobanyawo